tine de gran s-ar da. S-ar să mugești, s-ar să mugești, s-ar să mugești, aș cum harem bucări da.